radio Fruška Gora, jedan veliki pozdrav od vaše lepo vreme.

od čaše se nisam mako. Proklinjao sudbu svoju, pijan tužan ja sam plako.

0: žali. Vranci moji glave gore, tamburaši što smo stali.
1: Iskren veliki pozdrav svim slušaocima Radija Fruška Gora, Ivan Milinković.

Radio Fruška Gora na 105 MHz.

staze svog detinjstva, za salašom želja da me mine. Ali rekoše mi pre nikoliko

piše pijakere pisme i salaže. Neću više ići na

Hoću makar na tren da se vratim u te divne nepovratne dane. Hoću makar na tren da se vratim

biti srićom. Sve ne da će ovog novog doba. Pustit ćemo konje, nek nas

pustit ćemo konje, nek nas nose. U sankama što dalje od groba, usput ćemo

njih vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše. Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima grive razigrane. Hoću makar

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Talasi radija Fruška Gora. Talasi sa kojih ćete i danas slušati dobru narodnu muziku, a pored dobrih narodnjaka, naravno, čućete i sve važne vesti iz našeg regiona. Zlaja će i danas biti sa vama na 105 MHz. Želim vam dobro jutro, dobrodošlicu i, naravno, prijatan ostanak uz naše talase.

Plančice, plavčice, odakle si ti? Da ja sam seka iz Oseka, trgovačka kći. Ančice, plavčice, odakle si ti? Pa ja sam seka iz Oseka.

pijem na veru, opet ljubim curu garavu. Ančice, plavčice, kad tebe pogledam, volo bi te poljubiti nego drugih sedam. Ančice, plavčice, kad tebe pogledam, volo bi te poljubiti nego drugih sedam. Sav svet zna

jesen skoro ljubljena, jesen skoro ljubljena, jelo jelena. Au, jelo jelena, jesen skoro ljubljena, da jesen skoro ljubljena, jelo jelena. Au, jelo jelena, cili sokak zna, pa moja nana i tvoja, da te ljubim ja. Au, jelo jelena, cilo selo zna,

ljubljena, i jesem skoro ljubljena, i jele, jelena. Jelo, jelo, jelo, jelo, jelena, jesem skoro ljubljena, jesem skoro ljubljena, i jelo, jelena. A o jelo, jelena, cili sokak zna, pa moja nana i tvoja, da te ljubim ja. A o jelo, jelena, cilo selo zna,

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U porodilištu zdravstvenog centra Sremska Mitrovica protekle nedelje na svet je došla 21 beba. Rođeno je 12 devojčica i 9 dečaka, pa su devojčice i ove sedmice bile brojnije. Posebno je zanimljivo da su podaci identični onima objavljenim 14. septembra i tokom prethodne sedmice rođena je 21 beba, takođe 12 devojčica i 9 dečaka.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 78 55 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Monstruozno bolesna kampanja blokadera. Pozivaju na silovanje Vučića dok sprovode otvorenu tiraniju i linč svakog ko misli drugačije. Milan Knežević tvrdi i kavački klan ulaže u kampanju. Cilj je eliminacija ključnih ljudi u Srbiji. Apsolutna dominacija Aleksandra Vučića, 48,6% podrške njegovoj listi, pokazalo najnovije istraživanje agencije Faktor Plus. Trojni pakt već na terenu preti Srbiji. U štitu hrabrosti 2026, pored KBS i takozvane kosovske policije, učestvuju vojnici Hrvatske i Albanije. Od danas na račune leže još 6.000 dinara. Od korone do sada država građanima podelila ukupno 374 milijarde dinara. To je pokazatelj snage naših finansija, kaže Mali. Danas oblačno, maksimalno 21 stepen.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

rating. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Pažnja dame, veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: 105.
1: Dom zdravlja Ruma ojačao je kadrovski potencijal. 14 novih zaposlenih juče je potpisalo ugovore o radu na neodređeno vreme, od čega je 13 zdravstvenih radnika. Novi kadrovi biće raspoređeni u više službi, čime će biti dodatno ojačani timovi koji svakodnevno pružaju zdravstvenu zaštitu građanima Rume. Među novozaposlenima su 3 doktora medicine, od kojih je jedan specijalista psihijatrije, dok će 2 doktora raditi u službi opšte medicine i službi hitne medicinske pomoći. Dom zdravlja je dobio i 10 novih medicinskih tehničara.
0: Ukratko.
1: Crveni krst Sremska Mitrovica uputio je poseban apel davaocima nulte i A krvne grupe da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja krvi, jer su rezerve ovih krvnih grupa trenutno na minimumu. Prva akcija održava se danas, a naredna akcija zakazana je za četvrtak 24. septembar u prostorijama Crvenog krsta Sremska Mitrovica od 8:30 do 13 časova.
0: Ukratko.
1: Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine organizuje 3 akcije dobrovoljnog davanja krvi. U četvrtak 24. septembra akcija će biti u Staroj Pazovi od 8 do 13 časova, u subotu 26. u Novim Banovcima od 16 do 19 časova, a u nedelju 27. septembra u Starim Banovcima od 11 do 14 časova. Organizatori pozivaju sugrađane da se odazovu akcijama, jer su zalihe krvi i dalje na minimumu. U Čortanovcima će 26. septembra biti održana manifestacija Miholjski dan i posvećena tradiciji domaćoj hrani, dobrom vinu i druženju. Posetioce očekuje bogat program uz predstavljanje lokalnih običaja i gastronomske ponude, a centralni deo večeri biće koncert Slobe Vasića. Koncert počinje u 21 sat, a organizatori pozivaju meštane i goste da zajedno provedu večer u duhu tradicije i dobroj atmosferi.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 23., 24., 25. i 28. septembra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Zbog radova na asfaltiranju deonice puta Noćaj i Saloš Noćajski od danas do petka 25. septembra saobraćaj će svakog dana biti potpuno obustavljen od 8 do 19 časova. Tokom potpune obustave vozila neće moći da prolaze deonicom Noćaj i Saloš Noćajski, a saobraćaj će biti preusmeravan na alternativne pravce. Preusmeravanje vozila biće organizovano na

Raskrsnici za Drenovac i raskrsnici u Glušcima. Na terenu će tokom trajanja obustave biti pripadnici saobraćajne i komunalne policije koji će usmeravati učesnike u saobraćaju.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, do kraja dana u našem regionu očekuje se delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a u pojedinim predelima je moguća i slaba kiša. Što se vremena za sutra tiče, u našem regionu delimično oblačno sa dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura sutra će biti 9, a u najtoplijem delu dana biće izmereno 20 stepeni.
1: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, šminka Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U toku vikenda na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici evidentirano je 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 9 osoba. U dane vikenda otkrivena su 643 saobraćajna prekršaja, među kojima 33 prekršaja vožnje pod uticajem alkohola. Zbog saobraćajnih prekršaja iz saobraćaja su isključena 54 vozača. Usled pogoršanog stanja bezbednosti na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da poštuju sve saobraćajne propise u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, do kraja dana u našem regionu očekuje se delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a u pojedinim predelima je moguća i slaba kiša. Što se vremena za sutra tiče, u našem regionu delimično oblačno sa dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura sutra će biti 9, a u najtoplijem delu dana biće izmereno 20 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, šminka Wet n Wild. Vaš najbliži komšija Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022-471-623 i 063-7855-836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News. Monstruozno bolesna kampanja blokadera pozivaju na silovanje Vučića dok sprovode otvorenu tiraniju i linč svakog ko misli drugačije. Milan Knežević tvrdi i Kavački klan ulaže u kampanju. Cilj je eliminacija ključnih ljudi u Srbiji. Apsolutna dominacija Aleksandra Vučića, 48,6% podrške njegovoj listi, pokazalo najnovije istraživanje agencije Faktor Plus. Trojni pakt već na terenu preti Srbiji. U štitu hrabrosti 2026, pored KBS i takozvane kosovske policije, učestvuju vojnici Hrvatske i Albanije. Od danas na račune leže još 6.000 dinara. Od korone do sada država građanima podelila ukupno 374 milijarde dinara. To je pokazatelj snage naših finansija, kaže Mali. Danas oblačno, maksimalno 21 stepen.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Dom zdravlja Ruma ojačao je kadrovski potencijal. 14 novih zaposlenih juče je potpisalo ugovore o radu na neodređeno vreme, od čega je 13 zdravstvenih radnika. Novi kadrovi biće raspoređeni u više službi, čime će biti dodatno ojačani timovi koji svakodnevno pružaju zdravstvenu zaštitu građanima Rume. Među novozaposlenima su 3 doktora medicine, od kojih je jedan specijalista psihijatrije, dok će 2 doktora raditi u službi opšte medicine i službi hitne medicinske pomoći. Dom zdravlja je dobio i 10 novih medicinskih tehničara.
0: Ukratko.
1: Crveni krst Sremska Mitrovica uputio je poseban apel davaocima nulte i A krvne grupe da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja krvi

0: jer su rezerve ovih krvnih grupa trenutno na minimumu. Prva akcija održava se danas, a naredna akcija zakazana je za četvrtak 24. septembar u prostorijama Crvenog krsta Sremska Mitrovica od 8:30 do 13 časova. Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine organizuje tri akcije dobrovoljnog davanja krvi. U četvrtak 24. septembra akcija će biti u Staroj Pazovi od 8 do 13 časova, u subotu 26. u Novim Banovcima od 16 do 19 časova, a u nedelju 27. septembra u Starim Banovcima od 11 do 14 časova. Organizatori pozivaju sugrađane da se odazovu akcijama jer su zalihe krvi i dalje na minimumu. U Čortanovcima će 26. septembra biti održana manifestacija Miholjski dan i posvećena tradiciji domaćoj hrani, dobrom vinu i druženju. Posetioce očekuje bogat program uz predstavljanje lokalnih običaja i gastronomske ponude, a centralni deo večeri biće koncert Slobe Vasića. Koncert počinje u 21 sata, organizatori pozivaju meštane i goste da zajedno provedu večer u duhu tradicije i dobroj atmosferi. Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 23., 24., 25. i 28. septembra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova. Zbog radova na asfaltiranju deonice puta Noćaj Saloš Noćajski od danas do petka 25. septembra saobraćaj će svakog dana biti potpuno obustavljen od 8 do 19 časova. Tokom potpune obustave vozila neće moći da prolaze deonicom Noćaj Saloš Noćajski, a saobraćaj će biti preusmeravan na alternativne pravce. Preusmeravanje vozila biće organizovano na raskrsnici za Drenovac i raskrsnici u Glušcima. Na terenu će tokom trajanja obustave biti pripadnici saobraćajne i komunalne policije koji će usmeravati učesnike u saobraćaju.
1: Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza. I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, do kraja dana u našem regionu očekuje se delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a u pojedinim predelima je moguća i slaba kiša. Što se vremena za sutra tiče, u našem regionu delimično oblačno sa dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura sutra će biti 9, a u najtoplijem delu dana biće izmereno 20 stepeni.
1: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, šminka Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Kenijski atletičari Faith Yaruto Kipsum i Kevin Eraguin Ganga pobednici su osmog rumskog polumaratona koji okupi oko 600 takmičara. Ovogodišnji polumaraton održan je pod sloganom Trčimo kroz 280 godina moderne Rume u godini u kojoj Ruma obeležava veliki jubilej. Motiv 280 godina našao se i na zvaničnim majicama trke, dok je sama trasa prolazila ulicama čiji razvoj datira iz perioda formiranja moderne Rume.

0: marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Monstruozno bolesna kampanja blokadera. Pozivaju na silovanje Vučića dok sprovode otvorenu tiraniju i linč svakog ko misli drugačije. Milan Knežević tvrdi i Kavački klan ulaže u kampanju. Cilj je eliminacija ključnih ljudi u Srbiji. Apsolutna dominacija Aleksandra Vučića, 48,6% podrške njegovoj listi, pokazalo najnovije istraživanje agencije Faktor Plus. Trojni pakt već na terenu preti Srbiji. U štitu Hrabrosti 2026, pored KBS i takozvane kosovske policije, učestvuju vojnici Hrvatske i Albanije. Od danas na račune leže još 6.000 dinara. Od korone do sada država građanima podelila ukupno 374 milijarde dinara. To je pokazatelj snage naših finansija, kaže Mali. Danas oblačno, maksimalno 21 stepen.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, do kraja dana u našem regionu očekuje se delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a u pojedinim predelima je moguća i slaba kiša. Što se vremena za sutra tiče, u našem regionu delimično oblačno sa dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura sutra će biti 9, a u najtoplijem delu dana biće izmereno 20 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, šminka Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Dom zdravlja Ruma ojačao je kadrovski potencijal. 14 novih zaposlenih juče je potpisalo ugovore o radu na neodređeno vreme, od čega je 13 zdravstvenih radnika. Novi kadrovi biće raspoređeni u više službi, čime će biti dodatno ojačani timovi koji svakodnevno pružaju zdravstvenu zaštitu građanima Rume. Među novozaposlenima su 3 doktora medicine, od kojih je jedan specijalista psihijatrije, dok će 2 doktora raditi u službi opšte medicine i službi hitne medicinske pomoći. Dom zdravlja je dobio i 10 novih medicinskih tehničara. Crveni krst Sremska Mitrovica uputio je poseban apel davaocima nulte i A krvne grupe da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja krvi, jer su rezerve ovih krvnih grupa trenutno na minimumu. Prva akcija održava se danas, a naredna akcija zakazana je za četvrtak 24. septembar u prostorijama Crvenog krsta Sremska Mitrovica od 8:30 do 13 časova. Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine organizuje 3 akcije dobrovoljnog davanja krvi. U četvrtak 24. septembra akcija će biti u Staroj Pazovi od 8 do 13 časova, u subotu 26. u Novim Banovcima od 16 do 19 časova, a u nedelju 27. septembra u Starim Banovcima od 11 do 14 časova. Organizatori pozivaju sugrađane da se odazovu akcijama, jer su zalihe krvi i dalje na minimumu. U Čortanovcima će 26. septembra biti održana manifestacija Miholjski dan i posvećena tradiciji domaćoj hrani, dobrom vinu i druženju. Posetioce očekuje bogat program uz predstavljanje lokalnih običaja i gastronomske ponude, a centralni deo večeri biće koncert Slobe Vasića. Koncert počinje u 21 sat, a organizatori pozivaju meštane i goste da zajedno provedu večer u duhu tradicije i dobroj atmosferi. Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 23., 24., 25. i 28. septembra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova. Zbog radova na asfaltiranju deonice puta Noćaj i Saloš Noćajski od danas do petka 25. septembra saobraćaj će svakog dana biti potpuno obustavljen od 8 do 19 časova. Tokom potpune obustave vozila neće moći da prolaze deonicom Noćaj i Saloš Noćajski, a saobraćaj će biti preusmeravan na alternativne pravce. Preusmeravanje vozila biće organizovano na raskrsnici za Drenovac i raskrsnici u Glušcima. Na terenu će tokom trajanja obustave biti pripadnici saobraćajne i komunalne policije, koji će usmeravati učesnike u saobraćaju.
0: Marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: možeš da me nećeš i da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Monstruozno bolesna kampanja blokadera pozivaju na silovanje Vučića dok sprovode otvorenu tiraniju i linč svakog ko misli drugačije. Milan Knežević tvrdi i Kavački klan ulaže u kampanju, cilj je eliminacija ključnih ljudi u Srbiji. Apsolutna dominacija Aleksandra Vučića, 48,6% podrške njegovoj listi, pokazalo najnovije istraživanje agencije Faktor Plus. Trojni pakt već na terenu preti Srbiji. U štitu hrabrosti 2026, pored KBS i takozvane kosovske policije, učestvuju vojnici Hrvatske i Albanije. Od danas na račune leže još 6.000 dinara. Od korone do sada država građanima podelila ukupno 374 milijarde dinara. To je pokazatelj snage naših finansija, kaže Mali. Danas oblačno, maksimalno 21 stepen.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, do kraja dana u našem regionu očekuje se delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a u pojedinim predelima je moguća i slaba kiša. Što se vremena za sutra tiče, u našem regionu delimično oblačno sa dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura sutra će biti 9, a u najtoplijem delu dana biće izmereno 20 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax. Najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije. Svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, šminka Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U porodilištu zdravstvenog centra Sremska Mitrovica protekle nedelje na svet je došla 21 beba. Rođeno je 12 devojčica i 9 dečaka, pa su devojčice i ove sedmice bile brojnije. Posebno je zanimljivo da su podaci identični onima objavljenim 14. septembra i tokom prethodne sedmice rođena je 21 beba, takođe 12 devojčica i 9 dečaka.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Dom zdravlja Ruma ojačao je kadrovski potencijal. 14 novih zaposlenih juče je potpisalo ugovore o radu na neodređeno vreme, od čega je 13 zdravstvenih radnika. Novi kadrovi biće raspoređeni u više službi, čime će biti dodatno ojačani timovi koji svakodnevno pružaju zdravstvenu zaštitu građanima Rume. Među novozaposlenima su 3 doktora medicine, od kojih je jedan specijalista psihijatrije, dok će 2 doktora raditi u službi opšte medicine i službi hitne medicinske pomoći. Dom zdravlja je dobio i 10 novih medicinskih tehničara. Crveni krst Sremska Mitrovica uputio je poseban apel davaocima nulte i A krvne grupe da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja krvi, jer su rezerve ovih krvnih grupa trenutno na minimumu. Prva akcija održava se danas, a naredna akcija zakazana je za četvrtak 24. septembar u prostorijama Crvenog krsta Sremska Mitrovica od 8:30 do 13 časova. Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine organizuje 3 akcije dobrovoljnog davanja krvi. U četvrtak 24. septembra akcija će biti u Staroj Pazovi od 8 do 13 časova, u subotu 26. u Novim Banovcima od 16 do 19 časova, a u nedelju 27. septembra u Starim Banovcima od 11 do 14 časova. Organizatori pozivaju sugrađane da se odazovu akcijama, jer su zalihe krvi i dalje na minimumu. U Čortanovcima će 26. septembra biti održana manifestacija Miholjski dan i posvećena tradiciji domaćoj hrani, dobrom vinu i druženju. Posetioce očekuje bogat program uz predstavljanje lokalnih običaja i gastronomske ponude, a centralni deo večeri biće koncert Slobe Vasića. Koncert počinje u 21 sat, a organizatori pozivaju meštane i goste da zajedno provedu večer u duhu tradicije i dobroj atmosferi. Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 23., 24., 25. i 28. septembra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova. Zbog radova na asfaltiranju deonice puta Noćaj i Saloš Noćajski od danas do petka 25. septembra saobraćaj će svakog dana biti potpuno obustavljen od 8 do 19 časova. Tokom potpune obustave vozila neće moći da prolaze deonicom Noćaj i Saloš Noćajski, a saobraćaj će biti preusmeravan na alternativne pravce. Preusmeravanje vozila biće organizovano na raskrsnici za Drenovac i raskrsnici u Glušcima. Na terenu će tokom trajanja obustave biti pripadnici saobraćajne i komunalne policije, koji će usmeravati učesnike u saobraćaju.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC, Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News. Monstruozno bolesna kampanja blokadera pozivaju na silovanje Vučića dok sprovode otvorenu tiraniju i linč svakog ko misli drugačije. Milan Knežević tvrdi i Kavački klan ulaže u kampanju. Cilj je eliminacija ključnih ljudi u Srbiji. Apsolutna dominacija Aleksandra Vučića, 48,6% podrške njegovoj listi, pokazalo najnovije istraživanje agencije Faktor Plus. Trojni pakt već na terenu preti Srbiji. U štitu hrabrosti 2026, pored KBS i takozvane kosovske policije, učestvuju vojnici Hrvatske i Albanije. Od danas na račune leže još 6.000 dinara. Od korone do sada država građanima podelila ukupno 374 milijarde dinara. To je pokazatelj snage naših finansija, kaže Mali. Danas oblačno, maksimalno 21 stepen.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

nešto boljeg advokata traži, nek mu da i srebra i zlata, sam nek nađe dobrog advokata, da se i ovi ošte izbaviti, neće i ovu niko ufatiti, šetaće se od

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Dom zdravlja Ruma ojačao je kadrovski potencijal. 14 novih zaposlenih juče je potpisalo ugovore o radu na neodređeno vreme, od čega je 13 zdravstvenih radnika. Novi kadrovi biće raspoređeni u više službi, čime će biti dodatno ojačani timovi koji svakodnevno pružaju zdravstvenu zaštitu građanima Rume. Među novozaposlenima su 3 doktora medicine, od kojih je jedan specijalista psihijatrije, dok će 2 doktora raditi u službi opšte medicine i službi hitne medicinske pomoći. Dom zdravlja je dobio i 10 novih medicinskih tehničara. Crveni krst Sremska Mitrovica uputio je poseban apel davaocima nulte i A krvne grupe da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja krvi, jer su rezerve ovih krvnih grupa trenutno na minimumu. Prva akcija održava se danas, a naredna akcija zakazana je za četvrtak 24. septembar u prostorijama Crvenog krsta Sremska Mitrovica od 8:30 do 13 časova. Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine organizuje 3 akcije dobrovoljnog davanja krvi. U četvrtak 24. septembra akcija će biti u Staroj Pazovi od 8 do 13 časova, u subotu 26. u Novim Banovcima od 16 do 19 časova, a u nedelju 27. septembra u Starim Banovcima od 11 do 14 časova. Organizatori pozivaju sugrađane da se odazovu akcijama, jer su zalihe krvi i dalje na minimumu. U Čortanovcima će 26. septembra biti održana manifestacija Miholjski dan i posvećena tradiciji domaćoj hrani, dobrom vinu i druženju. Posetioce očekuje bogat program uz predstavljanje lokalnih običaja i gastronomske ponude, a centralni deo večeri biće koncert Slobe Vasića. Koncert počinje u 21 sat, a organizatori pozivaju meštane i goste da zajedno provedu večer u duhu tradicije i dobroj atmosferi. Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 23., 24.,

0: Deonicom Noća i Saloš-Noćajski, a saobraćaj će biti preusmeravan na alternativne pravce. Preusmeravanje vozila biće organizovano na raskrsnici za Drenovac i raskrsnici u Glušcima. Na terenu će tokom trajanja obustave biti pripadnici saobraćajne i komunalne policije koji će usmeravati učesnike u saobraćaju.
1: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Monstruozno bolesna kampanja blokadera pozivaju na silovanje Vučića dok sprovode otvorenu tiraniju i linč svakog ko misli drugačije. Milan Knežević tvrdi i Kavački klan ulaže u kampanju. Cilj je eliminacija ključnih ljudi u Srbiji. Apsolutna dominacija Aleksandra Vučića, 48,6% podrške njegovoj listi, pokazalo najnovije istraživanje agencije Faktor Plus. Trojni pakt već na terenu preti Srbiji. U štitu hrabrosti 2026, pored KBS i takozvane kosovske policije, učestvuju vojnici Hrvatske i Albanije. Od danas na račune leže još 6.000 dinara. Od korone do sada država građanima podelila ukupno 374 milijarde dinara. To je pokazatelj snage naših finansija, kaže Mali. Danas oblačno, maksimalno 21 stepen.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News. Monstruozno bolesna kampanja blokadera. Pozivaju na silovanje Vučića dok sprovode otvorenu tiraniju i linč svakog ko misli drugačije. Milan Knežević tvrdi i kavački klan ulaže u kampanju. Cilj je eliminacija ključnih ljudi u Srbiji. Apsolutna dominacija Aleksandra Vučića, 48,6% podrške njegovoj listi, pokazalo najnovije istraživanje agencije Faktor Plus. Trojni pakt već na terenu preti Srbiji. U štitu hrabrosti 2026, pored KBS i takozvane kosovske policije, učestvuju vojnici Hrvatske i Albanije. Od danas na račune leže još 6.000 dinara. Od korone do sada država građanima podelila ukupno 374 milijarde dinara. To je pokazatelj snage naših finansija, kaže Mali. Danas oblačno, maksimalno 21 stepen.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam sada.